0: Se tipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ue viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?